amen, si wen amen, asarem ne amen, eva do se na fata si na ye, onya ge gama okungo, onya mi gama o se na fata.